ڈاکٹر چاکر یہاں ایک بہت اہم فرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مدرجہ بالا تمام سائنسی مطالعات عمومی طور پر سادہ کافی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹرکش کافی، فلٹر کافی اور بلا ملاوٹ کے مشروبات۔ سپر مارکیٹوں میں وسیع پیمانے پر فروخت ہونے ریڈی میڈ آئسڈ کافی، چینی، ونیلیا اور کریمل کے حامی مشروبات مکمل طور پر مختلف زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ ان مصنوعات میں نمایاں مقدار میں شامل چینی، کلوریز اور مصنوعی ساقے موجود ہو سکتے ہیں۔ ان مشروبات کا بکثرت استعمال نظام ہاضمہ پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے، خاص طور پر افراد میں جو انسولین کے خلاف مزاحمت، موٹاپا یا میٹابولک سنڈروم کے خطرات سے دوچار ہیں۔ یعنی قصہ مختصر، کافی اور کافی پر مبنی میٹھی مشروبات ایک ہی چیز نہیں۔ تو ایک دن میں کتنے کا بہت زیادہ تصور کیے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر چاکر کا کہنا ہے کہ روزانہ تقریباً 400 ملی گرام کیفین یا اوسطاً 3 تا 4 کپ کافی صحت مند باغوں کے لیے محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ اس سطح سے اوپر کا استعمال کچھ افراد میں تیز دھڑکن، بے چینی، میدے کے مسائل، بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ، نیند کی خرابی کا موجب بن سکتا ہے۔ اور ہاں، اس کے اوقات اتنے ہی اہم ہیں جتنی مقدار۔ نئی تحقیق سے اس بات کا تعین ہوا ہے کہ صبح کے وقت نوش کی جانے والی کافی دن کے بعد پھیلنے والی کھپت کے مقابلے میں زیادہ مثبت قلبی صحت سے وابستہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کے مسائل ہیں تو صبح تک کافی کو محدود رکھنا خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر چاکر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ درجہ ذیل گروپوں کو کافی کے بارے میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو اریتھمیا، ہائی بلڈ پریشر، پیٹ کے مسائل، اضطراب کی خرابی یا آسٹیوپورسس ہے، وہ حاملہ خواتین کے لیے قطعی تجویز ہے۔ یومیہ کافین کی مقدار 200 ملی گرام سے کم رکھی جائے۔ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا لب لباب کچھ یوں ہے، کافی صحیح مقدار میں اور صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند مشروب ہے، لیکن جیسا کہ تمام اچھی چیزوں کی طرح اعتدال پسند ہی اس کی کنجی ہے۔ ہماری اگلی پوسٹ تک خود اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامن، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

معزز سامعین کرام، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 20 ستمبر بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، ہندوستان کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں اوزگے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

تو آقای سمین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ صدر رجب طیب اردوان نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی ہفتے میں شرکت کے لیے امریکہ کا 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ انقرہ حوثی باغیوں کے جاری حملوں کے تناظر میں مکہ دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کی ممکنہ فوجی ضروریات کا جائزہ لے گا۔ اسرائیل نے محصور غزہ پٹی میں اپنے حملوں کے دوران 4 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ اپنی جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں واپسی کے لیے شرط نامہ پیش کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی ہفتے میں شرکت کے لیے اتوار سے امریکہ کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ مشیر اطلاعات برہان الدین دوران نے ہفتے کے روز بتایا کہ صدر منگل کو یعنی اعلیٰ سطح عمومی بحث کے افتتاحی دن جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ اس سال کا اجلاس دوبارہ اعتماد کی بحالی، تبدیلی کا نظام، ایک ایسی اقوام متحدہ جو سب کے لیے کام کرے کے موضوع کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران ایردوان کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس اور مختلف ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ مزید برآں توقع ہے کہ صدر امریکہ میں مقیم ترک شہریوں کے نمائندوں، ترک امریکی کاروباری حلقوں اور تھنک ٹینکس پر مشتمل کئی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عالمی رہنما سالانہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے نیویارک میں جمع ہو رہے ہیں، جو بین الاقوامی سفارتی بات چیت کے اہم ترین فورمز میں سے ایک ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ

0: قرر حوثی باغیوں کے جاری حملوں کے تناظر میں مکہ دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کی ممکنہ فوجی ضروریات کا جائزہ لے گا۔ فدا نے اس بات پر زور دیا کہ ریاض کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری خطرے میں ہے، اور انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ترکیے کی یکجہتی کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے تیل کی تنصیبات اور مکہ کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید مذمت کی، جبکہ خبردار کیا کہ آبنائے باب المندب کے گرد صورتحال تیزی سے پیچیدہ ہو رہی ہے۔ فدا نے مکہ اتحاد کو ایک انتہائی گیم چینجنگ پلیٹ فارم قرار دیا اور کہا کہ ریاض کو امریکہ اور ایران کی جنگ میں گھسیٹنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ طبی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے محصور پٹی میں اپنے حملوں کے دوران 4 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل مدیر البرش کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب تل ابیب اکتوبر 2025 سے نافذ العمل جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ایک طبی ذرائع نے بتایا کہ 28 سالہ بصیر البرش شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے مغرب میں واقع الزہرہ محلے میں ایک حملے کا نشانہ بن کر ہلاک ہوئے۔ مشرقی غزہ شہر کے شجاعیہ محلے میں ایک اور فلسطینی اسرائیلی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا۔ وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ کے شمال میں ایک فلسطینی بچی بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے پہلے لگنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ شمالی غزہ شہر کے شیخ رضوان محلے میں ایک اسرائیلی ڈرون کی جانب سے سویلین گاڑی پر حملے کے نتیجے میں ایک اور فلسطینی ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ زخمیوں میں 2 کم سن بچیاں بھی شامل ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ یعنی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے مشرق میں وقفے وقفے سے فائرنگ کی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی افواج نے خان یونس کے جنوب مغرب میں واقع الشاکوش کے علاقے میں فائرنگ کی، جبکہ ڈرونز نے اس کے آس پاس کے علاقوں میں بم گرائے۔ اسرائیلی جنگی ہیلی کاپٹروں نے خان یونس کے مغرب میں المواسی کے علاقے کے جنوب میں اور رفح کے ملحقہ سیکٹرز میں بھی شدید فائرنگ کی۔ اسرائیل نے اکتوبر 2023 سے غزہ میں اپنی نسل کشی کے دوران 73,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں، اور 1,74,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ اپنی جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں واپسی کے لیے ثالثوں کو اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا ہے، اور تہران یمن کے تنازع کا خاتمہ بھی چاہتا ہے۔ رضائی نے گزشتہ روز الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ تہران کی شرائط میں تمام محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ، ایرانی مالیاتی اثاثوں کی بحالی اور بحری ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اور پاکستان کے ثالثوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے، اور ایران کے ذریعے ان شرائط سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے، اور اب تہران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جواب کا منتظر ہے۔ رضائی نے دلیل دی کہ جنگ سے نکلنے کے لیے ایران کی شرائط کو تسلیم کرنا واشنگٹن کے اپنے مفاد میں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوں گے، اور ایران ضرورت پڑنے پر ایک طویل اور فیصلہ کن تنازع کے لیے بھی تیار ہے۔ رضائی نے یمنی حکومتی افواج اور حوثیوں کے درمیان یمن کے تنازع کا بھی ذکر کیا، جس نے سعودی عرب کو بھی اپنی لپیٹ میں رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران دونوں کے درمیان جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتا ہے۔ رضائی نے کہا کہ ایران امریکی فوج کی کمزوریوں سے واقف ہے، اور امریکی فضائی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے حال ہی میں ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے قریب اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور اس بات پر زور دیا تہران اپنے دفاعی مواقف کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حملہ کیا گیا تو ایران خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور امریکی مفادات پر زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کر کے جواب دے گا۔
1: یہ خبریں صدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: امریکی فوج کی صدر کمانڈ کے مطابق یو ایس جوائنٹ ٹاسک فورس ویسٹرن ہیمسفیئر نے بحیرہ کریبین میں منشیات کی اسمگلنگ کے قائم شدہ راستے پر چلنے والی ایک تیز رفتار کشتی پر مہلک حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن کو نارکو ٹیررسٹ قرار دیا گیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں ساؤتھ کام نے ہفتے کے روز بتایا کہ یہ حملہ اس کی ہدایت پر کیا گیا تھا، اور انٹیلیجنس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہ کشتی منشیات کی تجارت میں سرگرم عمل تھی۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ 19 ستمبر کو ساؤتھ کام کو ہدایت کے تحت جوائنٹ ٹاسک فورس ویسٹرن ہیمسفیئر نے کیریبین میں منشیات کی سمگلنگ کے قائم شدہ راستوں پر چلنے والی ایک تیز رفتار کشتی پر ایک مہلک کائنیٹک حملہ کیا. مزید کہا گیا ہے کہ اس آپریشن میں 4 نارکو ٹیررسٹ ہلاک ہوئے. یہ حملہ گزشتہ سال سے شروع ہونے والی اس مہم کا تازہ ترین حصہ ہے جس میں ان عناصر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جنہیں ٹرمپ انتظامیہ نارکو ٹیررسٹ قرار دیتی ہے. گزشتہ روز کا یہ اعلان کیریبین ہی میں کیے گئے ایک اور حملے کے 10 دن بعد سامنے آیا ہے جس کے بارے میں امریکی فوج کا کہنا تھا کہ اس میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے. جب سے یہ مہم شروع ہوئی ہے کیریبین اور مشرق بحر الکاہل میں کشتیوں پر امریکی حملوں کے نتیجے میں 220 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. امریکی امور خارجہ نے یوکرین کو 2.68 ارب ڈالر کے فضائی دفاعی آلات کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی ہے. یہ فیصلہ کیف کی جانب سے روسی حملوں کو روکنے کے لیے بار بار کی جانے والی امداد کی اپیلوں کے بعد سامنے آیا ہے. امور خارجہ نے گزشتہ جمعے کے روز کانگریس کو بھیجے گئے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ اس نے فضائی دفاعی ترقیاتی اپ گریڈ اور متعلقہ آلات و خدمات کی خریداری کے لیے حکومت یوکرین کو ممکنہ غیر ملکی فوجی فروخت کی منظوری کا فیصلہ کیا ہے. امور خارجہ کے مطابق کیف نے متعدد اقسام کے میزائل، لانچرز، انسداد ڈرون ریڈار اور ٹریلر سمیت دیگر آلات خریدنے کی درخواست کی ہے. یہ مجوزہ فروخت اب کانگریس کے جائزے سے مشروط ہے. امور خارجہ نے کہا کہ اگر یہ مجوزہ خریداری مکمل ہو جاتی ہے تو یوکرین اس کی مالی اعانت کے لیے یورپی ممالک کے تعاون اور گزشتہ انتظامیہ کے دوران مختص کی گئی امریکی فورن ملٹری فائنانسنگ کے امتزاج کا استعمال کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ماہ کہا تھا کہ وہ یورپی ممالک سے کہیں گے کہ وہ ان کے پیش رو جو بائیڈن کی انتظامیہ کے تحت یوکرین کو فراہم کی جانے والی امریکی امداد کی رقم واپس کریں. ٹرمپ طویل عرصے سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ یوکرین کے لیے مغربی امداد کے اخراجات کا زیادہ بوجھ یورپی ممالک کو اٹھانا چاہیے. جمعے کی یہ تجویز جس کی لاگت کا تخمینہ امور خارجہ نے 2.68 ارب ڈالر لگایا ہے ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹرمپ نے روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے ڈیزائن کی گئی نئی پابندیوں کی اجازت دینے والے ایک بل پر دستخط کیے ہیں. دی ہل کی رپورٹ کے مطابق سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی میں سب سے اعلیٰ ڈیموکریٹ سینیٹر جین شاہین نے اسرائیل کو 2.8 ارب ڈالر کے مجوزہ اسلحے کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے. شاہین نے اس بات پر بڑھتی ہوئی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو غزہ میں شہری ہلاکتوں، شام میں سرحد پار فضائی حملوں اور مقبوضہ مغربی کنارے میں انتہا پسند غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے حوالے سے ڈیموکریٹک قانون سازوں کے تحفظات کو دور کرنے میں ناکام رہی ہیں. اس متنازعہ اسلحے کے پیکج میں 1 ٹن وزنی 40,000 بم شامل ہیں. بائیڈن انتظام نے اس سے قبل غزہ کے شہری علاقوں میں ان بھاری ہتھیاروں کے تباہ کن اثرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شہری ہلاکتوں کے بارے میں شدید تحفظات کے باعث اسی طرح کے بھاری گولہ بارود کی فراہمی روک دی تھی. سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کی درجہ بندی کی رکن ہونے کے ناطے شاہین کے پاس قائم شدہ غیر رسمی روایات کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ جب تک امور خارجہ کانگریس کے اعتراضات کو دور نہیں کرتا وہ ہتھیاروں کی اہم منتقلی پر روک لگا سکتی ہیں. اسما فور نے سب سے پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے جولائی میں یہ پابندی لگائی تھی. ایوان نمائندگان میں ان کے ہم منصب نمائندے گریگری مکس نے بھی بدھ کے روز اعلان کیا کہ انہوں نے اسی فروخت کی منظوری کو روک دیا ہے اور اس حوالے سے شدید شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ آیا نتنیاہو کی حکومت ان ہتھیاروں کو امریکہ کے قوانین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے مطابق استعمال کرے گی یا نہیں. سرکاری نشریاتی ادارے زیڈ ڈی ایف کے آخری انتخابی جائزے کے مطابق برسر اقتدار سوشل ڈیموکریٹس کو انتہائی دائیں بازو کی جماعت اے ایف ڈی پر معمولی برتری حاصل ہے جہاں سوشل ڈیموکریٹ 37% اور اے ایف ڈی 36% پر موجود ہیں. کسی بھی جماعت کی جانب سے واضح اکثریت حاصل کرنے کی توقع نہیں ہے جس کی وجہ سے جرمنی میں اتحادی حکومت کے لیے مذاکرات انتہائی اہم ہو جائیں گے. سوشل ڈیموکریٹس 1998 سے اس ریاست میں حکومت کر رہے ہیں. یہ رائے دہی چانسلر فریڈرک مرز کی قدامت پسند جماعت سی ڈی یو کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے جسے پارلیمان میں داخلے کے لیے لازمی 5% کی حد سے نیچے گرنے کا خطرہ لاحق ہے. اور چلی کی سابق صدر مشیل بیچلٹ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے اپنی امیدواری واپس لے لی ہے. یہ فیصلہ خفیہ رائے شماری کے چند ہفتوں بعد سامنے آیا ہے جس میں وہ 8 امیدواروں میں دوسرے آخری نمبر پر آئی تھیں. چلی کی پہلی خاتون رہنما کے طور پر خدمات انجام دینے والی بیچلٹ نے ہفتے کے روز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں

صخرہ کے ڈیزائن میں بھی عمارت نے اس قدرتی چٹانی ڈھانچے کو ختم کرنے کے بجائے اسے اپنے مرکز میں رکھا ہے اور اسی کے گرد اپنی شکل اختیار کی ہے۔ اب جب ہم اس چٹان سے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہم گنبد تک پہنچتے ہیں جہاں ریاضی آسمان سے جا ملتی ہے۔ باہر سے سونے کی طرح چمکنے والا یہ گنبد مکمل طور پر سونے کا بنا ہوا نہیں ہے۔ لکڑی کے معاون ڈھانچے پر قائم اس گنبد کی تاریخ میں کئی بار مرمت کی گئی ہے اور مختلف ادوار میں اس کی بیرونی سطح کی تجدید کی گئی ہے۔ آج ہم دور سے جو سنہری چمک دیکھتے ہیں وہ اس کی بیرونی سطح پر کی گئی سونے کی ملمع کاری کا نتیجہ ہے۔ تقریباً 20 میٹر قطر کا یہ گنبد مرکز میں موجود لکڑی اور ستونوں کے نظام پر اونچا اٹھتا ہے۔ 4 بڑے پائے اور 12 ستون اس ساختی انتظام کے بنیادی حصے ہیں۔ وزن مرکز سے ارد گرد کے ستونوں پر منتقل ہوتا ہے اور عمارت ایک جیومیٹرک توازن کے ساتھ سیدھی کھڑی رہتی ہے۔ ایک گنبد دراصل آسماں کو نہیں اٹھاتا بلکہ وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ آسماں کے بوجھ کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ یہ سوچنا نامکمل ہوگا کہ یہ عمارت صرف پتھر اور لکڑی سے بنی ہے، یہاں روشنی بھی فن تعمیر کا ایک حصہ ہے۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والے دن کی روشنی جب سنہری شیشے کے پچکاری رنگین شیشوں اور سنگ مرمر کی سطحوں سے ٹکراتی ہے تو اس جگہ کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ یوں روشنی صرف اندرونی حصے کو روشن نہیں کرتی بلکہ خود فن تعمیر کو نمایاں کرتی ہے۔ معماروں نے جس طرح دیواروں اور محرابوں کی پوزیشن کا حساب لگایا تھا اسی طرح انہوں نے روشنی کا ان سطحوں سے ٹکرانے کا بھی بخوبی حساب رکھا تھا۔ اور آواز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنگ مرمر پتھر کی وسیع سطحیں، محرابیں اور مرکزی گنبد، اس جگہ آواز کی گونج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گنبد کے نیچے بولا گیا ایک لفظ سطحوں سے ٹکرا کر پلٹتا ہے اور کچھ دیر تک اس جگہ اپنی موجودگی برقرار رکھتا ہے۔ اس طرح اس فن تعمیر میں جسے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں ایک اور جہت کا اضافہ ہوتا ہے جسے ہم کان سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسوسیٹڈ اسلامی آرٹ اور فن تعمیر میں جیومیٹری کا ایک اہم ترین کردار ہے۔ قبۃ الصخرہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ تناسب کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ سطحوں پر خود کو دہرانے والا یہ جیومیٹرک نظام اگرچہ اس دور کی علاقائی بصری روایات کے عناصر پر مشتمل ہے لیکن اس نے ایک نئی اسلامی جمالیاتی زبان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ قبۃ الصخرہ کا فن تعمیر اور اس کی سجاوٹ بازنطینی اور ساسانی آرٹ کے عناصر کی نئی تشریح کر کے ایک منفرد بصری اسلوب سامنے لاتی ہے۔ یہاں جیومیٹری صرف خالی جگہوں کو بھرنے والی کوئی سطحی سجاوٹ نہیں ہے، یہ تکرار، ہم آہنگی اور تناسب کے ذریعے نظم و ضبط کے احساس کو واضح کرنے والے ایک جمالیاتی قاعدے میں بدل جاتی ہے۔ اسلامی فن میں صدیوں تک فروغ پانے والی یہ جیومیٹرک زبان نہ صرف تعمیراتی سطحوں کو سجائے گی بلکہ انہیں ایک ردھم اور یکسانیت بھی فراہم کرے گی۔ قبۃ الصخرہ کے بارے میں ایک اور اہم تفصیل جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمارت روایتی معنوں میں کوئی مسجد نہیں ہے، یہ ایک یادگار عبادت گاہ ہے جو اپنے مرکز میں موجود مقدس چٹان کو گھیرے ہوئے ہے اور اسے مرکز مانتی ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے اس عمارت پر اپنے دور کے نقوش چھوڑے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں کتبوں میں تبدیلیاں کی گئیں۔ 12ویں صدی میں جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو مقدس چٹان کو سنگ مرمر سے ڈھانپ دیا گیا اور عمارت کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1187 میں یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے والے صلاح الدین ایوبی نے ان سنگ مرمر کی تہوں اور صلیبی دور کی دیگر بہت سی چیزوں کو ہٹا کر اس عمارت کی اسلامی شناخت کو دوبارہ بحال کیا۔ عثمانی دور میں قانونی سلطان سلیمان نے اس کی وسیع پیمانے پر مرمت کروائی۔ اموی دور کے بیرونی موزائق کی جگہ اذنی کی خوبصورت ٹائلیں لگائی گئیں اور کھڑکیوں پر گچ کاری کے شیشے بنائے گئے۔ اس طرح قبۃ الصخرہ اموی ورثے کے ساتھ ساتھ عثمانی فن کے مضبوط نقوش سے آراستہ ایک عمارت میں تبدیل ہو گئی۔

آج کے دور میں اس بے مثال یادگار کی دیکھ بھال، تحفظ اور انتظام ایک ایسے ادارہ جاتی ڈھانچے کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کی تاریخی اور قانونی بنیادیں موجود ہیں۔ یہ عمارت اردن کی وزارت اوقاف سے وابستہ یروشلم اسلامی اوقاف انتظامیہ کے ذریعے چلائی جانے والی اردن کی ہاشمی سرپرستی کے تحت ہے۔ یروشلم میں اسلامی مقدس مقامات کی دیکھ بھال، مرمت اور بحالی کے کاموں میں اردن کے تعاون سے چلنے والے ادارے طویل عرصے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یونیسکو کی دستاویزات میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسجد اقصی میں تاریخی جمود اور اردن کے یروشلم اوقاف کے کردار کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ بین الاقوامی سطح پر یونیسکو نے یروشلم کے پرانے شہر اور اس کی دیواروں کو خطرے سے دوچار عالمی ورثے کی فہرست میں شامل رکھا ہوا ہے، اور وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ اس ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے فیصلے اور حفاظتی طریقہ کار نافذ کرتا ہے۔ سال 2026 میں ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ یروشلم کے پرانے شہر اور اس کی دیواروں کی عالمی ورثے کی فہرست میں حیثیت بغیر کسی تبدیلی کے برقرار رہے گی۔ اس طرح زمین پر اس عبادت گاہ کا اصل تحفظ اور بین الاقوامی ثقافتی ورثے کے تحفظ کا نظام ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ تاہم اس بین الاقوامی قانونی حیثیت اور تاریخی سرپرستی کے باوجود یروشلم اور مسجد اقصی آج بھی شدید تنازعات اور مداخلت کی ابھرتی ہوئی بحثوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یونیسکو کے فیصلوں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسجد اقصی کے تاریخی جمود کا احترام کیا جائے اور اس جگہ کی ثقافتی سالمیت کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس کمپاؤنڈ میں اشتعال انگیز داخلے، مذہبی رسومات اور مقدس جگہ کے استعمال سے متعلق تنازعات بھی بین الاقوامی تحفظ کے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ ان تنازعات کے دوران مختلف ادوار میں فلسطینی مسلمانوں کے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندیاں بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ یروشلم اور مسجد اقصی کے روحانی تانے بانے اور تاریخی شناخت کا تحفظ کرنا نہ صرف آج کا بلکہ آنے والی نسلوں کے مشترکہ ورثے کا تحفظ کرنا ہے۔ اس لیے اس مقدس مقام کے تاریخی جمود اور ثقافتی سالمیت کا تحفظ بین الاقوامی نگراں اداروں کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک بنا ہوا ہے۔ تمام تر دباؤ اور رکاوٹوں کے باوجود قبۃ الصخرہ 1300 سال سے زائد عرصے سے اسی مقدس صحن میں پوری شان اور وقار کے ساتھ کھڑا ہے۔ دور بدل گئے، شہروں کے حکمراں بدل گئے اور اس کی تعمیراتی بحالی کے کام بھی کیے گئے، لیکن اس کے مرکز میں موجود چٹان اور اس کا احاطہ کرنے والے اس بے مثال جیومیٹرک نظام نے صدیوں تک اس عمارت کی بنیادی پہچان کو محفوظ رکھا۔ شاید قبۃ الصخرہ کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ پتھر کا نہیں بلکہ وقت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے۔ اگلی قسط میں ہم کچھ شہروں کے پتھریلے راستوں کے نیچے بنی اندھیری سرنگوں میں اتریں گے۔ ہم اس دور کے دفاعی نظاموں اور اس جغرافیہ میں موجود دفاعی ورثے کا جائزہ لیں گے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔